de ma wo do ma po ka ma po wa ji nonu agbe bi de ma wo do ma po chi ma po wa ji apere no nyelo